0: 得叫啊，
1: 那
0: 佛教为耶去你，那达玛利基，啊那，瓜果人诺黑住嘞，系他的瓦亚达啊，爱爱。Kua tahuri ke koutou ki te whakaaro Pākehā, kua whakarerea a koutou tikanga, kua whakarerea ngā mātauranga me ngā mātāpono o tō koutou ao Māori.
2: Ai, tikanga!
0: Tūhoe, kāroha ki tērā ingoa. Tūhoe! He ingoa tūturu Māori tērā, e hiehia ke ana koe, ki te whakarere atu i ngā mea Māori.
3: Tēnā koe.
0: Hei aha te poi, mehenā ka pēnā koe. Te Māori, te poi.
3: Kia ora.
0: Meno ki te river dance. River dance.
1: Māore mātau i te ki whakarerea ngā ahuatanga Māori. Kauhārea mai e rā ahuatanga Māori. Ka noho mai ki te whare mahana, whare maha nea nea, whare tino a tāhuara wātu. O te Pākehā. Pākehā ke te noho. Kia kore ai koutou e riro i a Māwiwi. Ka ka mare te tehi te marae. Ka pāte rā mare ki te takapua. Pāte kau ka mate i te mare kotahi. Haramai ki te whare o te Pākehā. Ka ora koe, ka ora tō reo i tō mātou whare. Ka nea nea. Ka ora ngā tikanga i o mātou hōtera rānei. E harai te mea ko te wāhi, te mea nui. Ko te ngākau te mea nui. I te whare o te Pākehā, he nui te ngākau. Pīrangi ana mātou, kia ora koutou mātou. Māori mā, haramai ki te oranga.
3: Ai, haramai ki te oranga. Eka mā weti weti katoa ngā kōrero, hoa no hai te wāhanga tuatoru e rongo nei koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki ora mai. Hoki mai anō ki te hōtaka, puku kata nei te hōtaka, reo Māori nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawe ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, hoi anō, ko tahi noe ho te toa o te wāhanga rā. Tēnā rā wātu koutou, e te timane.
0: Tēnā koe te Māori.
3: Māori katoa ngā whakaru i tēnei wā. Kia mohio mai koutou kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, nā reira mā te wāhanga e haere kenei whakatau kōwai katoa i te hōtaka nei. Nā reira, ko te wāhanga e haere kenei kōwai ahau. Ko te mahi, he whakamahi te whakatauki ki te whakamohi atu, ko wai te kaiwhakaari, irunga i te kāri, nei. Nā reira, ane te whakatauki, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Nā reira, pānia, haere mai.
2: Ia tere tere koe e kuie.
3: Hāpai.
1: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
0: Mariah Carey!
1: Taihua, taihua.
4: Whitney Houston.
1: Hi, komete.
4: I roa ni on.
2: Te rangi matua.
1: Muri! Taihua. Muri, hainga ki te te. Poroa ngā wai wai.
0: Ko te amorangi. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Aretha.
0: Ana.
2: Aretha!
3: Te hana, ana mai. Oh, tūmai, aroha mai.
1: Ko te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
3: Kia tere, kia tere.
4: Vai tōre o aeta.
3: Te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Ko te... Amorangi. Taiho, taiho, taiho.
3: Tūhoi, tūhoi.
2: Ki a kahae kuie.
1: Pai te rā, pai te rā, pai te rā. Kōrero hia te kōrero, kia pai ai te kōrero. Kōrero hia te kōrero.
2: Ko te...
1: Kōrero hia.
2: Te wāno pēnai.
1: Waiata hia te tehi, waiata kāpā.
3: Kai te moia hea te tai, waiata. And eno.
2: Always be my boo.
1: Ko te amorangi ki mu.
2: Mikare haki hana.
3: Wai mare koe. I puta ia.
2: Wera, kopi kopi.
3: Kapai ke hana.
2: Nga nike hana. Kopi kopi nei.
3: Tanata whakamataku.
2: Ai.
1: Yahweh.
3: Exorcist.
2: Kia kaha, kia kaha.
0: 네, 그때 아무랑이 김우와 아 그래 이때 뭐해 이때 내 탕가 탱아리
1: 곧 와야다 해
0: 그때 아무랑이 김우와 그때 하빠요 김우리 프레디 맥케레
1: 아 퀸
0: 프레레
1: 아 프레디 맥케레 프레디 맥케레
2: 세네 하나
0: 되라 프레디 맥케레
3: 하프 마카 하프 마카
1: 야나 와야다니
0: 에페라토누 키야마 태우라
2: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
3: Pai koe, Stevie Wonder, haere mai. Paania, paania.
1: O te whakatau ki e koro e. Te hāpai o.
2: Engari, ko te rapo, i mau e rā, mai. Ia rā, e rā.
3: Ka pai, kala whiua.
1: Ko te amorangi, ah, ko te amorangi ki mua. Te amo, ko te amorangi. Ko te hapa... Ah, tai, tai, tai.
2: Ekwi, ekwi.
1: Ah, tai, tai, tai. Te amo, rangi, ki mua. Te hapa i o, ki muri.
0: Ko te amo, rangi, ki mua.
1: Ki mua.
0: Ko te hapa i o.
1: Ne, ne, ne. Amo, rangi, ki mua.
3: Nani kore te paku
0: mua.
3: En o, paia. En o, ho.
1: I te whakaro e ki tira
0: waiata. Elton John.
1: Ai,
3: Elton John!
1: Te mama te
2: rau. Nā waiata katoa.
5: Ko Benny, ne? Ko Benny me te Jets.
1: Kia ora.
3: Te kāku i on. Kāku atu.
1: Anna.
5: Kāku iwa.
1: I te whakaro e
0: ki
1: tira.
0: Ko te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri.
2: Dima te kauhi e nefi.
0: I moe ahau i te tahi wahi ne Pākehā.
2: Kāni ai.
0: Anna.
2: Kāni ai. Kāni ai uru.
0: Ka
3: pai. Nā reira, ko mohio ke tātou, ko ai te toa o tēnei whakatangatai. Mohio marika nei tēnā koutou e tēnā. Hei tau tuko i ngā kono e tū tātou, he wai ataka i te hāre. A pai tātou mā.
2: Ai!
3: Nā reira, kua mutu katoa ngā mahi e kare mā. He wai hoki mai anō kia runga anō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata. Kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Nā reira, e huama hei a pōpō he kanuhi hou, he tīma hou. Kua pukukata tēnei, kāo, ko puku hou heke. Mā te wā.
2: What's that?

0: Hoki mai anō rā. He mahi kei te haere I tēnei o ngā wāhanga. Kia tangata whenua ai ngā whakamārama o mua kenei ki o tātou Hinengaro. Nō reira, e hoa mā, tēnā koutou e mau pōtai a tāhua ana, tīpare a tāhua. Kia hoki whakamuri te titiro. E rua ngā momo kupu hei hanga I ngā rerenga kōrero, I roto I te tauira e whakatakotohi ana e au. He aha aua mea momo kupu e rua?
1: Me ngā kupu hāpai.
0: Kupu hāpai. Ko ngā kupu kei runga I o tātou tīpare, he kupu matua, matua. He kupu hāpai rānei?
2: Kupu matua.
0: Kupu matua, kā pai. E fitu ngā kupu matua o te reo Māori I roto I tēnei tauira wete wete reo. Ne? Kei tēnā, tetehi o aua kupu. Ho mai tetehi mahi a ringa hei whakaāhua I tō kupu. Ka timata I a koe, Luisa. Kāmera, ai. Tū āhua, ka pai. Tū kapi. Rātou, tātou, mātou, ka pai. Ai.
3: Tū moko.
0: Tū moko, pehea te tū mahi. Tū mahi, ka pai. Tū wāhi.
4: Kairunga,
0: kei raro, ka pai tērā. Tuāhua oti, te tuāhua oti kei roto I taku Hinengaro I tēnei wā, ko tēnei?
1: Mate,
0: ai, te tei tuāhua oti. Tēnā, ka pānuitia e te akonga tuatahi, tāna rerenga kōrero. Me he mea ka rongo koe I tō momo kupu I roto I te rerenga me tū whakamua. Ko pai?
1: Ai.
0: Timata I a koe, sau?
4: Kaua e hari I tō waka pōturi ki te teko.
0: Ano?
4: Kaua e hari I tō waka pōturi ki te teko.
0: Pai, whakaarohia, ko wai katu whakamua. Kaua e hari I tō waka pōturi ki te teko.
2: Te teko.
0: Ai, tika
1: koe,
2: tū mai ki
0: mua. Koutou, toko tori tū whakamuri, neke whakamuri, kia ki te ai matau.
2: Tūāhua, pōturi.
0: Heaha te kupu matua tuatahi roto I te kōrero.
5: Hari.
0: Hari, tū mahi.
2: Ai.
0: Tō waka. Pōturi.
2: He tūāhua tēnā.
0: Ai, nau mai, ai. Ki te teko. Tū
2: wāhi. Tū wāhi, aro mai.
0: Ka pai, hoki atu.
1: Ka pai.
0: Tau, Francis.
6: Kaore au I te mōhio ki tēnā tangata tā roaroa kei kō atu I a merenā.
0: He nui ngā kupu kai rotu. Ano, pāne te mai anō whakātu hi atu hoki?
6: Aro mai. Kaore au I te mōhio ki tēnā tangata tā roaroa kei kō atu I a mere.
0: Kei mua te tuāhua. Kaore au I te mōhio. Kaore au I te mōhio ki tēnā tangata. Tangata, he tū aha tērā.
5: He
0: tū ingoa te kupu tangata. Tā roaroa kei kō atu. I a mere, mere. Ka pai. Nō reira, au?
1: Au, he tū kapi.
0: Mōhio?
2: He tū...
5: Mahi.
0: Tangata?
5: Tū ingoa.
0: Tā roaroa?
7: Tū āhua.
2: Tū āhua.
0: Kō?
7: Tū wāhi.
0: Mere?
1: Tū moko.
0: Ka pai, hoki atu. Te tehi anō, te arahi.
3: Ka pai. I whakawhiti rātou I te moana nui a kiwa I te atanei.
0: Anō?
3: I whakawhiti rātou I te moana nui a kiwa I te atanei.
0: Ai. Whakawhiti? He tū?
2: He tū mahi.
0: Mahi. Rātou?
1: Te kapi.
0: Te moana nui a kiwa?
5: Tū wāhi.
2: Tū wāhi.
3: Ata?
0: I te atanei. He tū ingoa. Ka mōhio koe nā te mea ko te te kei mua, he tohu tērā.
5: O te tū ingoa.
0: He tū ingoa, e whai mai ana. Ka pai, hoki atu. Mea whakamutunga, Pea?
1: I tino pauri a whetū I muri I te kēmu. I tino pauri a whetū I muri I te kēmu.
0: Te kēmu.
1: Te kēmu.
0: Pea. I tino pauri a whetū i muri. Koe nui rao tō hawhina i a rātou, tō mahu i a te tō kupu. I muri i te
1: kēmu.
0: Te kēmu. No reira he tū imoa, ka pai. Hoki atu koutou. Tō kare au i whai wāhi atu ki te kēmu, kei te ahua pōuri ahau i nāene. E homa, ko pai tō tātou waka ki uta. Nā te kaha o tā koutou hoe i pērā ai. Tēnā rā wā atu koutou. Tirohia te whārangi ipurangi a whakata Māori mo te roa ngāke o ngā whakamārama o te rānei. Ko te reo Māori anō he waka, hei kawe i ngā whakaaro o te tangata. E mārama ai aua whakaaro me tika te takoto o ngā kupu kei roto i ngā rerenga. E tika ai aua rerenga me arorangi atu ki ngā tohu ārahi. A piti atu ki ena e Māori ai te rere o aua whakaaro o aua rerenga kōrero ko te painga atu mehemea ka tīkina atu ngā tauira i te ao Māori toni. Kua rewa tō tātou waka, kua tere ki runga i te moana, tēnei ka pai anō ki uta. Tēnā anō tātou katoa.
8: All the best throwbacks. 90s and more. Aotearoa.